Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isa kadison sa ato sa ring pagparagad sa pag-inistoryahan na iangot sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas. Sa aton pagtipig sa ikayong lawas, kinanglan nga, kay balo kita mag-monitor sa mga sinyales balasang lawas ta, kon anong buot siya hambalon sina. Kalakip sa mga sinyales nga ina, amuni ang ginahimo naton sa ring pag-laboratory test. Kung magpa-laboratory test kita ang iban sini, why gid nagabalo?

Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.